Krasnoka. A ja sam rođen tu, u tvom naručju, za nebom, ispod pazuha, s Kosovom u grudima, ljubav među ljudima. Kamenu spava ljubav.

0: u trenutku pregazi ga tank. A to je onaj veliki kamion. Niko,
1: nikad.